і в крупних хлоп'я, при сильном ветре снег валить. У входа в храм